Să fii în conflict cu societatea e un semn de nesănătate, pentru că omul este creat de natură, dar îl educă și îl dezvoltă societatea.

Radio Moldova Tineret a ajuns și la Copanga, pe frecvența 103,6 FM.

0: Jealous. Spell Better.
1: RMT.md. Ascultă-ne online.

La Radio Moldova Tineret suntem un public tânăr, cald și primitor. La ora 8:11 am ascultat-o pe Taylor Swift cu melodia Cruel Summer. Și deși despre muzică și artiști putem vorbi la infinit, ne oprim momentan pentru că urmează să vedem ce temperaturi ne așteaptă astăzi. După cum putem observa, luna mai ne aduce mai multe ploi și mai puțin soare. Nu e doar o simplă constatare, deoarece în toată țara meteorologii prevăd ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice cu intensificări de vânt. Totodată se anunță și grindină în unele regiuni ale țării. Iar, potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 23 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor cobori până la plus 12 grade. Potrivit autorităților de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă între 27 și 37 de kilometri pe oră. Umiditatea aerului va fi cel puțin de 80%. Deci, vremea este destul de răcoroasă și total diferită de așteptările noastre. Cu toate acestea, sper că ți-am ghicit gusturile muzicale, iar melodia, cine știe, de la Holograph este exact ce vrei să asculți acum.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: internaționale.
1: Ora 8 și 20 de minute ne arată ceasul și iată că urmează să rătăcim pe cărările vestice. Descoperim de ce cântărețul Teddy Swims visează urât. Hitul Bad Dreams din anul 2024 vorbește despre sentimente profunde, suferință și durere care duc ulterior la dezorientare și insomnie. După mine este o piesă sufletească. Ei bine, păstrăm cuvintele la noi și savurăm pe săturate hitul care

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Succesul formației IABA nu poate fi pus la îndoială. La ceas e 8:27 de minute și s-a auzit melodia Don't Shut Me Down. Și trebuie să fim sinceri, ne place să ascultăm hituri după hituri, dar suntem și buni vorbitori. În continuare rămânem în această postură și aflăm cum poluarea aerului este strâns legată de anxietate și depresie. Realmente este curios ce se întâmplă cu aerul pe care îl respirăm cu toții. Așadar, clinici și laboratoare din întreaga lume, oameni de știință au descoperit o consecință a poluării aerului, care a primit puțină atenție timp de decenii, scrie Life Science. Potrivit lor, aerul poluat nu numai că afectează plămânii și inima, ci dăunează și creierului. Aproximativ 99% din populația mondială respiră aer cu niveluri de poluare care depășesc standardele de calitate stabilite de Organizația Mondială a Sănătății. Cel mai poluat aer fiind adesea întâlnit în țările cu venituri mici și medii, un exemplu fiind India și alte țări din Asia-Pacific. Poluarea aerului din locuințe este frecventă în zonele rurale din India, deoarece pentru gătit sau încălzirea apei se utilizează combustibil din biomasă, precum lemnul de foc, turtă uscată din bălegar, de vacă și reziduri agricole. Așadar, practic cu toții respirăm unul și același aer poluat. După ce te-am pus puțin pe gânduri, vreau să animăm atmosfera alături de întregitul interpret Lilian Dobândă și melodia Salut, sunt cineva.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: hituri internaționale.
1: Momentan e 8:35 și la emisiunea Ceasul Deșteptător mi-am propus să te uimesc cu hituri râvnite. Revine în atenția noastră o melodie uitată din anul 2014. Este vorba de Out of My Mind de The Madden Brothers. Cântecul a fost lansat în țara populară pentru visul american, mai exact Statele Unite ale Americii. Înainte să rostim verdictul final despre voce și versuri, ascultăm cu atenție hitul.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

se mișcă acele la ceas, e 8:43 de minute, iar programul emisiunii decurge frumos alături de Adele și Skyfall. Și cu siguranță cântăreața are multe aturi, dar spun să aflăm ce au de câștigat profesorii care vor alege să preda în instituții din afara orașului Chișinău și Bălți. Fii atent la ce îți spun, sunt mai multe beneficii. Una dintre cele mai importante ar fi că profesorii vor beneficia de o alocație majorată de până la 275.000 de lei. Totodată tinerii care vor alege discipline în care se atestă un deficit mai mare de profesori vor primi 375.000 de lei. Autoritățile își propun prin majorarea indemnizațiilor să crească atractivitatea profesiei didactice și să reducă deficitul de profesori, în special în localitățile rurale. Anul trecut în școlile și grădinițele din țară au fost repartizați 429 de tineri. Apropo, cel mai mare număr din ultimii 8 ani, a precizat ministrul educației Dan Perciun. Miza este ca cifra tinerilor repartizați anual să crească până la 500. Totuși, e important de menționat că indemnizația va fi plătită în două tranșe. Jumătate va fi oferită după primele 6 luni de activitate, iar cealaltă parte după un an și jumătate de muncă. Noile prevederi se vor aplica tinerilor specialiști repartizați în câmpul muncii după data de 1 iulie 2026. Între timp muncim cu plăcere și dedicare în domeniul nostru de activitate și pentru ca totul să meargă strună, revenim la muzică. Se aude o voce cunoscută nouă și anume Aidoma cu melodia Și-am zis frunză.

cuvânt, dam cuvânt întreg pământul, pământ. Tot purtând și legănând alte frunze de cuvânt, de cuvânt. Și-am zis frunze de născare și-am pus frunza în scăldătoare. Și-am scăldat în scăldătoare cu o frunză, un omar.

Așa am zis, frunze s-a auzit la rămete, se aude încă o bătaie a ceasornicului, respectiv suntem și mai aproape de sfârșitul orei. Dar asta nu ne împiedică să fim de la 9 din nou împreună pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Ioana Rotaru îmi propun în cadrul emisiunii Ceasul Deșteptător să călătorim în timp la rubrica Calendarul Zilei și să dăm voce celor mai importante noutăți. Și, apropo, ar fi plăcut să ne urmărești pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok. Acum la 8:48 de minute, cântăreața Lana Del Rey ne încântă cu vocea sa suavă. Hey.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare la toată lumea! Am trecut într-o altă oră și ne sincronizăm cu timpul pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Deși trăim într-un haos informațional, facem puțină claritate și lumină cu emisiunea Ceasul Deșteptător. Mai exact, ne culturalizăm și poate facem o vizită la Muzeul de Arheologie și Antropologie de la Rezervația Culturală Naturală Orheiul Vechi, care s-a redeschis oficial. Iar de la cultură până la istorie este doar un singur pas. La rubrica Calendarul zilei vom savura un ceai aromat pentru că astăzi este marcată Ziua Internațională a Ceaiului. Dar pentru început, la ora 9 și 1 minut, muzica are întâietate. Ioana Rotaru îl aduc în difuzare de această dată pe Grimus și melodia Privește-mă.

trupa tineret Neaxem pe cultura muzicală spun asta, căci l-am ascultat pe Leon Bridges cu melodia Coming Home. Și totuși să nu uităm nici de cealaltă parte a culturii, instituțiile muzeale din țară. Mai precis, am în vedere Muzeul de Arheologie și Antropologie, care s-a redeschis oficial la Orheiul Vechi. Evenimentul marchează o nouă etapă în promovarea identității culturale și în educația istorică a tinerii generații, scrie Moldpress.md. Noul concept muzeal reunește pentru prima dată în Republica Moldova două domenii esențiale, arheologia și antropologia. Expoziția prezintă artefacte care datează din cele mai vechi timpuri până în epoca modernă. Descoperiri realizate de-a lungul anilor de arheologi dedicați, completate de explicații și elemente vizuale menite să explice contextul științific al fiecărui obiect. Potrivit directorului rezervației Orheiul Vechi Ion Ciobanul, muzeul este conceput într-un mod contemporan, iar spațiul muzeal este gândit ca un loc viu, cu ofertă culturală în continuă schimbare. Ei bine, fata cum ești ferm decis să descoperi acest muzeu, dar și alte instituții culturale din țara noastră. Gândește-te bine la ce am spus și savrează momentul petrecut alături de Vera și melodia Radule.

0: hituri internaționale.
1: Ceasul ne arată clară ora 9 și 19 minute și, apropo, e complicat să alegem un singur hit, căci sunt prea multe. Însă nu vom da greș dacă ascultăm The Dead Dance de la Lady Gaga. Melodia este distinctă, versurile acesteia fiind inspirate de o despărțire romantică. Cântecul a ajuns pe locul 13 în topul Billboard Global 200 și a obținut mai multe certificări, inclusiv platină în Franța și argint în Regatul Unit. Deci cântăreața Lady Gaga nu a avut niciodată eșec în cariera ei muzicală. Își cunoaște foarte bine publicul.

Pe cui interpreta Sia și melodia Never Give Up. Momentan e ora 9:46 de minute și dacă tot numărăm zilele până la sfârșitul lunii mai, să o facem așa cum se cuvine, dintr-o perspectivă mai aprofundată. O parte din istoricul zilei îl regăsim în calendar. În acest sens, vorbim despre anul 1880, când s-a născut în București scriitorul Tudor Arghezi, autorul volumelor de poezii Bilete de Papagal, Cuvinte Potrivite și Flori de Mucegai. A rămas în istoria sportului și anul 1904, în acel timp la Paris, era înființată Federația Internațională de Fotbal, altfel spus FIFA. Ideea fondării unei federații internaționale de fotbal a apărut pentru a recunoaște rolul Angliei, care și-a fondat Asociația de Fotbal în 1863. Mult mai aproape de noi, în 2023 la Chișinău, s-a desfășurat Adunarea Națională Moldova-Europeană, un meeting care avea loc cu scopul de a arăta întregii Europe că Republica Moldova vrea să fie parte a Uniunii Europene. Astăzi, creștinii ortodoxi sărbătoresc Înălțarea Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin, marcată la 40 de zile după Paște. Tot din categoria sărbătorilor avem Ziua Mondială pentru Diversitate Culturală, Dialog și Dezvoltare, precum și Ziua Internațională a Ceaiului. Dar nu omite faptul că un ceai bun și aromat nu se bea fără muzică pe fundal. Acum completează această atmosferă plăcută cântărețul Ștefan Folklorts cu melodia Am aprins focul.

S-a aprins focul pasiunii noastre pentru muzică la 9:52. Din clip în clipă se apropie sfârșitul orei la emisiunea Ceasul Deșteptător. Cu mine, Ana Rotaru, uiți de timp și ești conectat la tot ce se întâmplă în lume. Totuși, ar fi chipzuit din partea ta să ne urmărești pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok. Și pentru că singurătatea poate fi pustie până ne dăm întâlnire din nou, ești acompaniat în difuzoarele remetiste de Noah Cyrus și Labyrinth cu Make Me Cry.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună ziua, te salut la ora 10 cu zâmbetul pe buză. Chiar dacă suntem supărați pe timpul de afară, ne concentrăm la emisiunea Ceasul Deșteptător pe evenimente actuale, tendințe și destinații turistice. Poate Italia nu este chiar la o aruncătură de băț față de Republica Moldova, însă anume acolo ajungem. Descoperim orașul Matera din sudul Italiei. Destinația considerată cândva o rușine națională, atrage în prezent turiști din întreaga lume. Și e bine să călătorim prin lume, dar totul are o măsură. Dacă te întrebi ce mai este nou la Chișinău, iată că a fost lansată oficial săptămâna educației. Totuși, eu, Ana Rotaru, vreau să punctez că educația nu stă doar în carte, ci și în muzică. Aici, la Radio Moldova Tineret, educăm generații, iar o melodie cunoscută este Celebrate de la trupa Empire of the Sun.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Singurătatea a fost tema centrală în melodia cântărețului francez Stromae și totuși în următoarele clipe ne vom axa pe destinații turistice care au reînviat după o perioadă de criză. Am în vedere orașul Matera din sudul Italiei. Orașul evacuat în urmă cu 7 decenii și considerat o rușine națională, s-a transformat într-o destinație turistică de lux. Zona atrage numeroși turiști, conține locuințe rupestre antice sculptate în versantul muntelui. Îți povestesc puțin și din istoricul regiunii. Ei bine, orașul Matera a fost evacuat urmă cu 7 decenii, deoarece autoritățile au considerat că locuințele nu îndeplineau condițiile minime pentru un trai decent. În prezent, orașul antic Matera este considerat o minune sculptată în piatră. Localitatea inclusă în patrimoniul UNESCO se află în regiunea Basilicata. Istoricii spun că Matera este una dintre cele mai vechi așezări locuite fără întrerupere din lume. Matera este și o destinație perfectă pentru gurmanzi. Comunitatea are o tradiție culinară născută din gătitul țărănesc. Și poate ți-am făcut poftă, dar trebuie să-ți spun că la loc de frunte sunt faimoasele pane din Matera, o pâine cronică și conică cu maia și cila deda, o salată tradițională făcută cu pâine, roșii și usturoi. După ce am vorbit scurt, clar și la obiect, facem un popas muzical în spațiul nostru moldav, alături de Alex Calancea Band, Tana Cerga, Cătălin Josan și Guz, melodia Tot ce-mi doresc.

0: De la vest, hituri internaționale.
1: E 10 și 19 minute și într-o fracțiune de secundă urmează să te bucuri de un nou hit de la vest. De fapt, e unul mai vechi, lansat în anul 2013. O ascultăm pe Emily Sande cu melodia Read All About It. Piesa a avut un impact uriaș și nu exagerez când spun asta, deoarece melodia a fost interpretată pentru prima dată la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de vară din 2012. Cântăreața a spus că a scris melodia ca și cum ar fi fost o poveste a vieții ei. Deci descoperim și această melodie, dar și cine este de fapt cântăreața Emily Sand aici la Radio Moldova.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Cântărețul Rod Stewart are un stil inconfundabil. Am remarcat aceste nuanțe în timp ce am ascultat melodia Please din 2015. Și apropo, nu este nevoie să mă rogi pentru a-ți spune mai multe detalii despre Săptămâna Oficială a Educației, care a fost oficial lansată la Chișinău. Am aruncat o privire peste datele prezentate și să știi că Educație, ediția, se va desfășura în perioada 20-24 mai. Aceasta va aborda teme precum digitalizarea și modernizarea sistemului de învățământ, asigurarea unui număr suficient de cadre didactice în școlile din mediul rural și urban. Pe agenda discuțiilor se mai află subiecte precum crearea unui climat școlar fără bullying și extinderea educației inclusive pentru elevii cu nevoi speciale. Agenda completă a evenimentelor este disponibilă pe săptămânaeducației.md, iar toate sesiunile vor fi transmise live pe platforma privesc.eu și pe paginile de Facebook și YouTube ale Ministerului Educației și Cercetării. Apropo, Săptămâna Educației se va încheia cu un eveniment de amploare dedicat elevilor, în special absolvențelor claselor a 12-a, care va fi găzduit de Arena Chișinău. Ei bine, la emisiunea Ceasul Deșteptător la fel ne propunem serios să promovăm educația în rândul tinerilor, iar acest proces de transformare începe de la muzică și implicit de la melodia Fără tine e ok de la Irina Chitoroagă.

so perfect. Suntem la ora 10:37 de minute și nu e chin, dar e plăcere să ascultăm muzică. Tocmai de aceea la Radio Moldova Tineret răsune seara de seara albumul nopții. Astăzi la ora 22 va fi Double Vision de la Prince Royce. Albumul a fost un succes din toate punctele de vedere, spun asta căci majoritatea melodiilor s-au clasat pe locul 92 în Billboard Hot 100, iar versiunea limba spaniolă a pieselor a fost nominalizată la premiul latin Grammy, ceea ce l-a făcut pe Royce, evident, un interpret nominalizat de 8 ori la premiile latin Grammy și un cântăreț de invidiat pe scena muzicală, dar și în industria muzicii din întreaga lume. Ascultăm și noi acum la ora 10:38 de minute.

Madonna ne-a învăluit într-o atmosferă misterioasă pe frecvențele Radio Moldova Tineret la ora 10 și 45 de minute. Și probabil vei fi de acord cu mine, muzica este în sine o sărbătoare. Dar dacă este să vorbim mai serios, joi și vineri, 130 de localități din Republica Moldova vor marca hramul, scrie realitatea.md. Evenimentul va reuni un număr mare de persoane în spații publice și pe drumurile naționale. Printre localitățile care vor sărbători se numără orașe și sate din toată țara, precum Bălți, Fălești, Boldurești, Costești, Bardar și multe altele. Polițiștii vor fi prezenți în teren pe parcursul ambelor zile pentru a asigura ordinea publică și siguranța cetățenilor. Poliția îi îndeamnă pe oameni să respecte ordinea publică și, de asemenea, să evite conflictele, comportamentul agresiv, să supravegheze permanent copiii, dar și să aibă grijă de bunurile personale. În continuare avem grijă de bunăstarea noastră emoțională cu o melodie cunoscută din Republica Moldova. Se aude chiar acum Snails și piesa

Am avut un moment energic alături de Snails și Melodia Patrula. Eu, Ana Rotaru, chiar am să te las în pace, dar nu înainte de a-ți spune că am încheiat un nou capitol din emisiunea Ceasul Deșteptător. E 10:49 și, într-adevăr, timpul este amăgitor. Acum era începutul orei și deja este pe sfârșit. Cu toate acestea, urmează preț de 2 ore să fii împreună cu Mihai Bologan, gazda emisiunii Libertalia. Eu îți doresc o zi frumoasă să ai, cu soare în suflet, pentru că afară ducem lipsa acestuia, și să ai spor la muncă, să fie într-un ceas bun, prietene. Te las în difuzoare cu Rita Ora și melodia Poison. Pe curând și toate cele bune!

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Toți la bord, dragi prieteni, corabia Libertalia pornește într-o nouă călătorie pe valurile radiofonice. Joi, 21 mai, continuă săptămâna de muncă, soarele din ultimele zile a mai făcut un pas în spate și acum natura ne alintă cu un timp mai înorat, pe alocuri se așteaptă fulgere și ploi. Să mai avem un pic de contrast în viețile noastre. Deci în ploaie și în soare, dar stabil putem savura orele dimineții. Rămâi conectat în această oră și o să discutăm despre unul din primele filme horror lansate vreodată, despre prima călătorie solo cu un avion deasupra Oceanului Atlantic realizat de către o femeie și alte curiozități din toată lumea. Eu sunt Mihai Bologan. Let's rev it up cu Pharrell Williams. Freedom!

0: portura.
1: Nopți înflăcărate din Andaluzia, Rosalia, Estrela Morente și Silvia Perez Cruz la Rumba del Perdon aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 7 minute și tu ești la emisiunea Libertalia și din tărâmurile romantice ale Spaniei îți propun să facem o călătorie mentală peste ocean. Dar din tâi, știai care femeie a făcut prima călătorie solo peste Oceanul Atlantic? Pe ea o chema Amelia Earhart, o figură legendară în aeronautică și bunica zborului uman sau civilizației umane. Și s-a întâmplat această călătorie în anul 1932. Aviata americană Amelia Earhart a devenit prima femeie care a pilotat singură un avion peste Oceanul Atlantic. Iar dispariția ei în timpul unui zbor în jurul lumii în anul 1937 a devenit un mister de durată, alimentând multe speculații și teorii conspirologice. Iar dacă ți este interesant viața lui Amelia Earhart sau ai nevoie de un exemplu puternic al curajului feminin, atunci de ce nu să te interesezi? Are și multe filme documentare despre ea care cu adevărat îți strânesc foarte multe idei faine. Bine, ne întoarcem la muzica autohtonă, gândul muței, vestitorii de furtuni.

O baladă semi-ironică despre esența bărbătească. The Killers, The Man, aici la Radio Moldova, Tineret. E 11 și 18 minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Și anterior am discutat despre Spania și Oceanul Atlantic. Și acum o mică întrebare din geografie. Dacă din Spania faci o călătorie prin sau deasupra sau traversezi Oceanul Atlantic, unde ajungi? Sunt mai multe variante, dar per general fie în America de Sud, fie în America de Nord. Și hai să rămânem acolo un pic. În această zi, în anul 1908, a fost lansat primul film de groază din America. Câțiva membri norocoși ai publicului din Chicago au vizionat filmul Dr. Jekyll și Mr. Hyde. Această adaptare a romanului Robert Louis Stevenson din 1886 a fost promovată ca fiind incitantă și minunoasă, deoarece nu se cunosc copii ale filmului care ar fi să supraviețuiască până în ziua de astăzi. Publicul modern își poate doar imagina dacă a fost înălțimea așteptărilor. Dar, în prezent, am putea spune cu certitudine că filmele horror sunt foarte apreciate de multe persoane care iubesc un pic să le se zgârie sistemul nervos. Iarăși, fiecare cu preferințele sale. Continuăm mai departe. Dara, despre asta.

0: hituri internaționale.
1: E 11:23 și noi continuăm cu un hit din anul 2022, Astromei și L'Enfer, care se traduce din franceză ca Iad. O piesă profund personală care explorează luptele lui Stromei cu depresia și gândurile suicidare. Cânticul surprinde chinul luptei cu gândurile intruzive, dar și o conștientizare recurentă că nu ești singur în singurătatea ta. Deci pentru cei ce ne ascultă care sunt scufundați în suferințele proprii, nu uita, nu ești singur în această suferință. Stromae, L'Enfer.
2: Dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup,

Tash Sultana, Milk and Honey, aici la Radio Moldova, Tineret. E 11 și 30 de minute, la microfon Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertalia cu Prince Royce și Snoop Dogg, Stuck on a Feeling. Și vorbim de Prince Royce, a patrulea sau album de studio, Double Vision, din anul 2015, este albumul nopții la Radio Moldova, Tineret. Un alpinist stil pop, R&B, EDM, care a dat lumea așa piese ca Stuck on a Feeling, Back It Up și multe alte piese faine. Dragă prieteni, dacă ești fan al lui Prince Royce sau îți place muzica cu elemente de pop, R&B și EDM, te așteptăm cu mare drag să savorezi acest album cu noi, începând cu ora 22 la Radio Moldova, Tineret. Și acum, Prince Royce, Snoop Dogg, Stuck

Lupta între viața hedonică și cea ascetică. Portugal The Man, Big Baby Bogota, aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 39 de minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Și acum un minut de comentariu social. Ce opinie ai despre activismul social? Atunci când oamenii luptă aprins pentru careva din convingerile lor. Până aici sună bine. Dar dacă activismul conține acte de vandalism sau perturbă viața oamenilor de rând, deja aici apar întrebări. Eu, de exemplu, nu pot înțelege și pe locuri nici ruguma acele acte de activism politic sau social când se vandalizează lucrările de artă. De exemplu, în această zi, în 1972, Pieta lui Michelangelo, sculptură legendară care o înfățișează pe Fecioara Maria susținând trupul lui Hristos mort, a fost atacată și grav avariată în Bazilica Sfântului Petru din Vatican și nu pot înțelege pentru ce. Dar iarăși, poate nu am ajuns eu la un nivel de înțelegere profundă sau dezvoltare contemporană. Cine știe? Bine, lăsăm comentariile sociale într-o parte și continuăm cu muzică. Suki Waterhouse, Think Twice și Gojira, Planet H, Robin, Regele Verii.

Lady Gaga, Love Drug aici la Radio Moldova, Tineret. E 11 și 49 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la emisiunea Libertalia de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe rmt.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram a Radio Moldova, Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la oră fixă facem o transformare și Libertalia se transformă în monologul psihologului. Iar până atunci vor urma Tame Impala, Loser și Jam. It's amazing. Iar noi ne reauzim în curând.

0: Monologul psihologului.
1: Hello din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova, Tineret. Este ora 12. La microfon Mihai Bologan și eu te invit la Monologul psihologului. Ca de obicei avem o oră împreună, discutăm, reflectăm și medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Iar tema noastră de astăzi este retragerea socială, un fenomen care este într-atât de întâlnit, în special în rândul tinerilor contemporani. Nu doar în Republica Moldova, practic în toată lumea, și apar multe întrebări. Ce se întâmplă cu omenirea? Care este noul trend sau poate o nouă transformare sau o reacție la ce se întâmplă în lume? Deci avem multe de discutat pe parcurs la această oră. Deci buckle up, noi începem cu The Weeknd, Playboi Carti, Madonna, Popular și Jenny cu Dua Lipa, Handle Bars.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

Mev cu o baladă sentimentală în urma lor aici la Radio Moldova Tineret. E 12:11 și tu ești la monologul psihologului. Și discutăm astăzi despre retragerea socială, un fenomen care afectează tinerii practic în toată lumea. Și a pornit toată această istorie cu câțiva ani în urmă, se spune că vreo 10-15, în Japonia, cu fenomenul hikikomori. Deci, tinerii, după ce încheiau de obicei școala, în loc să se implice activ în viața socială, se retrageau în casele lor, nu ieșeau, nu comunicau cu alții și practic se retrageau total de la viața socială și de toate responsabilitățile vieții mature. Acest fenomen a început să fie studiat pe larg și se spunea că este strâns legat cu disciplina și rigurozitatea vieții în Japonia. Ca mai apoi acest fenomen, într-o oarecare măsură, se emigreze în toată lumea. Și se spune acum, sau se analizează sub prisma faptului că e un efect al capitalismului târziu. Deci trăim într-o societate hiperproductivă, hiperexigentă și pe alocuri mulți tineri au un șoc de adaptare de la o viață de copil care este lipsită de responsabilități într-o viață adultă care te aruncă în așa de multe în start că deseori te poți simți copleșit. În orice caz, e una din explicații. Dar ce se întâmplă? Că mai mulți tineri, chiar dacă și au joburi, chiar și dacă, nu știu, își rezolvă partea profesională sau financiară, fie n-au timp, fie nu au dorință să comunice sau să interacționeze într-un atât de mult cum au fost cândva pe timpuri. Și această schimbare alarmează foarte mult oameni de știință, pentru că retragerea socială a omului este o problemă. Dar despre asta un picuț mai târziu. Iar acum, Coffee, Burning și Simply Red, Take a Good Look.

Minga Groove, Floarea Dragostei aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 22 de minute și noi continuăm reflecția noastră psihologică și continuăm să discutăm despre retragerea socială. Deci acele situații când tinerii fie se retrag profesional, dar cel mai deseori de la comunicare, fie cu prietenii, fie a fi implicați strâns în ceea ce se întâmplă, nu știu, în careva activități, fie cu prietenii, fie, nu știu, sociale, direct cu evenimente, deci persoanele care aleg să rămână în casă. Și vă spuneam o explicație, este faptul că presiunile vieții mature pot fi copleșitoare pentru tânărul contemporan, dar nu este unica din explicație. O altă explicație este faptul că, totuși, tehnologiile informaționale sunt într-atât de dezvoltate și oferă un substitut pentru orice comunicare directă. Deci faptul că privești un video sau ai, nu știu, un calculator cu jocuri sau, nu știu, o consolă sau televizor, orice, sau chiar și telefonul tău, nu ai nevoie de prea multe. Poți extrage din acele chestii care le privești în dispozitivul tău, practic un substitut pentru viața socială. Deci pentru ce ai nevoie de prieteni dacă poți asculta un podcast sau poți să privești un serial sau orice altceva sau un joc în care te poți simți un erou în aventura ta. Deci multe explicații. Dar totuși s-a demonstrat că odată ce tehnologiile informaționale cresc exponențial și calitatea produselor la fel cresc, deci e foarte dificil deja pentru creierul uman să facă diferența între imaginație și realitate, practic este puțină motivație de a mai ieși afară dacă poți să primești toate nevoile tale stând în casă la un click distanță. Și asta creează o întrebare, pentru că mintea noastră are nevoie de motivații puternice și de lipse puternice pentru a face eforturi suplimentare. Deci pentru o persoană care nu a comunicat cu nimeni, motivația de a ieși afară este mai mare și viceversa. Pentru o persoană care foarte bine se suplinește din tehnologiile pe care le are în casă, motivația de a ieși afară este una cu mult mai scăzută. Ok, mai discutăm despre asta, iar acum Bruno Mars, Something Serious și Icona Pop, Dance to This.

Calvin Harris și Jazzy Satisfy aici la Radio Moldova Tineret. E 12:36 de minute. La microfon Mihai Bălgan și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și continuăm să discutăm despre retragerea socială în rândul tinerilor în secolul 21. Bun, deci acest fenomen e ceva mai recent, de câțiva ani, dar deja se resimte pentru multe persoane. În special, calitatea prieteniilor și relațiilor romantice lasă de dorit în ultimii ani și apare cam următoarea chestie. Dacă pe scurt sau simplificat încercăm să explicăm ce se întâmplă. Deci mai multe persoane se plâng că fie nu au persoanele potrivite, fie nu știu unde să găsească aceste persoane. Și când te întreb cine este disponibil, cu adevărat, selecția este sau poate să fie una limitată. Totuși, oamenii au nevoie de anumite persoane să se simtă bine. Nu poți cu orice persoană pe care o găsești și să creezi o prietenie puternică. Oricum, trebuie să fie careva asemănări, similitudini în valori, în principii, în modul de a privi viața, de idei care circulă între voi. Și dat fiind faptul că mai multe persoane se retrag social, fie sunt prea obosiți de la muncă, fie, nu știu, sunt prea bine supliniți în apartamentele lor, fie nu au niciun interes. Persoanele care doresc să se implice, nu găsesc persoane apropiate cu care să se simte bine, într-un final trăiesc și ei suferință sau dezamăgire și, paradoxal și ironic, morbid, dar se retrag și aceste persoane. Deci, dacă încă mai simplu, deci ieși afară să găsești prieteni, să te simți bine. Nu găsești persoane necesare și te dezamăgești și spui, ei, ok, nu găsesc pe nimeni, mai bine stau în casă și privesc un serial. Și, din păcate, multe persoane ajung la această concluzie nereușită. Și, într-un final, ne trezim într-o societate care mai puțin interacționează decât au fost în anii precedenți, ceea ce este o problemă. Ok, facem concluziile la finele orei, iar acum, Jamiroquai, Dynamite.

Jamiroquai, Dynamite aici la Radio Moldova Tineret. E 12:42 și noi continuăm reflecția noastră psihologică. Și pe parcursul orei am discutat despre retragerea socială și ce am putea extrage util din această reflecție de astăzi, că deseori la baza retragerii sociale este un sentiment profund, deseori neînțeles, de dezamăgire. Atunci când ceea ce poți obține acasă în confortul tău este mai fain decât dezamăgirea pe care o poți trăi în relațiile sociale. Și de obicei această forță și provoacă pe mulți tineri să se retrag. Și ideea ar fi, dacă dorești să ai o viață împăcată, să nu te lași condus de emoția per moment, deci dezamăgirea și supărarea,

ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Santana și Buica, Breaking Down the Door aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 51 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la monologul psihologului de astăzi. Și să reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe rmt.media, în aplicații de radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la oră fixă vine colega mea Vitrina Țăranu și emisiunea Internet Superior. Iar eu am fost Mihai Bologan, să ai o zi cât mai frumoasă în continuare. Pa, pa și pe curând. Iar până la finele orei, Licky Lee, Lucky Again și Andy Grammer, My Own Hero.

a primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi.

0: Internet superior.
1: Salutare și bun găsit la Radio Moldova Tineret. Este ora 13 și în calendar avem data de 21 mai, o zi frumoasă de joi, care promite să ne aducă mai aproape de lucrurile ce se petrec în lume în cadrul emisiunii Internet Superior. Da, în era digitalizării suntem la un clic distanță de orice noutate și tocmai de asta în ora care vine îți spun ce zi importantă celebrează astăzi întreaga lume. Iar în cadrul rubricii Top News îți povestesc despre un nou record stabilit pe vârful Everest. Eu sunt Vitalina Țăranu și pentru că ziua bună are nevoie și de selecții muzicale potrivite, vin chiar acum cei de la Nickelback cu cântecul Those Days, iar mai târziu asculți Amy de Yuna și Masego.

Este ora 13 și 7 minute și ai ascultat piesa Amy de Ionel și Masego, acum alături de mine la emisiunea Internet Superior. Și pentru că muzica sună bine în difuzoare, iar mulți dintre noi iubesc să împărtășească momentele retrospective de ascultare cu gustul unei cești de ceai, nu ezit să zic că astăzi, 21 mai, lumea celebrează Ziua Internațională a Ceaiului, instituită de Organizația Națiunilor Unite. Este ziua dedicată celei mai consumate băuturi de pe planetă după apă, o băutură cu o istorie de peste 5.000 de ani. Scopul zilei depășește simpla celebrare. ONU urmărește să atragă atenția asupra condițiilor de muncă ale cultivatorilor de ceai. Mulți dintre aceștia rămân precari în țările în curs de dezvoltare. Se estimează că în lume se consumă peste 3 miliarde de câni cu ceai pe zi. Industria globală a ceaiului valorează sute de miliarde de dolari anual, iar China, India, Kenya și Sri Lanka produc împreună cea mai mare parte din ceaiul mondial. Am descoperit mai multe curiozități despre băutura care ne oferă momente de relaxare și plăcere gustativă. Acum însă îți propun să bucurăm auzul, căci vine Snails cu Cât de cool. Inima ta bată beat-uri minunate.

0: internaționale.
1: Este ora 13 și 18 minute, iar Băzi de la Vest aduce în difuzoare un adevărat imn al culturii grunge, al tinerilor care vroiau să se exprime fără reguli și fără filtri în anii 1990. Ascultăm chiar acum piesa Smells Like Teen Spirit a trupei Nirvana, care a fost lansată în anul 1991 și a devenit rapid unul dintre cele mai importante imnuri ale generației menționată. Melodia face parte de pe albumul Nevermind și i-a transformat pe membrii trupei într-un fenomen mondial. Smells Like Teen Spirit a avut un succes uriaș în topurile internaționale, ajungând în top 10 în țări precum SUA, Marea Britanie, Franța și Germania.

0: pentru tineri.
1: Este ora 13 și 30 de minute și la jumătatea orei ajungem pe vârful Everest, acolo unde un număr record de 274 de alpiniști au ajuns pe munte într-o singură zi, stabilind un nou record pentru partea nepaleză a muntelui. Informația a fost confirmată de oficialii din domeniul expedițiilor montane din Nepal, care au precizat că ascensiunile au avut loc mercuri, în plin sezon de alpinism. Potrivit secretarului general al Asociației Operatorilor de Expediții din Nepal, precedentul record fusese înregistrat pe 22 mai în anul 2019, când 223 de persoane au ajuns pe cel mai înalt vârf din lume într-o singură zi. Acesta este cel mai mare număr de alpiniști într-o singură zi de până acum, au declarat oficialul, menționând că bilanțul ar putea crește, deoarece unii alpiniști nu au raportat încă oficial atingerea vârfului către tabără de bază. Cu altitudine de 8849 de metri, vârful Everest rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru alpiniștii din întreaga lume. Cine știe, poate ajungem și noi vreodată să urcăm acest înalt vârf, dar până atunci ajungem și atingem, de fapt, maximul frecvențelor jametiste. Ascultăm chiar acum cântecul Drive de Black Coffee, David Guetta și Dalila Montago aici la Ramatea.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Este ora 13:39 de minute și cât de important este să ne bucurăm de lucrurile simple. Exact acest mesaj îl transmită și Carlos Vives și Shakira în piesa lor La bicicleta. O piesă lansată în anul 2016 și care a devenit rapid un hit internațional latino. Cântecul a câștigat și două premii importante la Latin Grammy Awards, inclusiv pentru Record of the Year și Song

Bob Marley cu I Shall Be Sheriff a resunat acum în difuzare. Este ora 13:47 de minute și cu siguranță muzica ne ține spiritul tânăr, iar știința vine acum cu o idee asemănătoare. Arta și muzeile ar putea contribui inclusiv la încetinirea îmbătrânirii biologice. Studiul realizat este primul care arată că atât practicarea artei, cât și simpla participare la evenimente culturale sunt asociate cu un organism mai tânăr din punct de vedere biologic. Deci rezultatele arată că persoanele care participă săptămânal la activități artistice își încetinesc ritmul îmbătrânirii biologice cu până la 4%. În unele măsurători, acestea aveau biologic aproximativ un an mai puțin decât persoanele care rare ori participă la astfel de activități. Prin comparație, cei care fac exerciții fizice o dată pe săptămână sunt biologic cu aproximativ 6 luni mai tineri. Cercetătorii spun că efectul observat este comparabil cu diferența dintre fumători și foși fumători în unele evaluări ale sănătății biologice. Beneficiile au fost cele mai evidente în rândul persoanelor de peste 40 de ani. Tot mai multe cercetări arată că arta poate avea efecte importante atât asupra sănătății mentale, cât și asupra celei fizice. Ei bine, fie că vorbim despre arta în muzeu sau despre melodiile preferate, concluzia rămâne aceeași. Lucrurile care ne inspiră ne fac viața mai frumoasă și ne mențin tineri. Tocmai de asta revenim și noi la muzică, ascultăm Made You Look de Meghan Trainor.

Made You Look, de Meghan Trainor. Am ascultat acum pe frecvențele Rămătista și online pe www.rămătă.md. Este ora 13:50 și uite că ne pobănim la final de oră aici la emisiunea Inter de Superior. Îți reamintesc că alături de tine sunt eu, Vitalina Țăranu, și te aștept și la începutul orei care vine. Până atunci asculti Bla Bla Bla de Armin van Buuren, iar mai târziu vine Dua Lipa cu Thinking About You.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare și bine te-am găsit din nou aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 14, iar pe frecvență continuă emisiunea Internet superior. Eu sunt Vitalina Țăranu și de această dată discutăm despre ideea că telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școlile din România și vin să îți spun că oamenii de știință au identificat o traiectorie către lună care economisește combustibil. Iar noi avem, drag ascultător, combustibilul zilei noastre care este în buzica, tocmai de asta vine chiar acum la începutul orei, Calvin Harris și Jay-Z cu cântecul Satisfy.

La Otincev Sky, The Cage, The Elephant, ai ascultat acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 14 și 7 minute și dacă ar fi să plutim și noi spre cer, așa cum cântă și cei de la Cage, The Elephant, desigur, ajungem și să discutăm și despre faptul că o echipă internațională de cercetători a găsit o metodă de calculare a unei rute între Pământ și Lună mai eficientă din punct de vedere al combustibilului, folosind modelare computerizată avansată. De fapt, mult timp și efort se investesc în planificarea rutelor pentru misiunile spațiale. Cercetătorii caută cele mai eficiente traiectorii între planete și luni, deoarece zborurile spațiale sunt extrem de scumpe. Chiar și mici câștiguri de eficiență pot însemna economii de milioane de dolari. Noua metodă se bazează pe teoria conexiunilor funcționale, care ajută la reducerea calculului necesar pentru a rula modele complexe. Cercetătorii au folosit această metodă pentru a simula 30 de milioane de rute diferite către lună, iar 280.000 de simulări sunt menționate în studiul lor. Ruta mai ieftină către lună, pe care echipa a găsit-o, era de fapt ascunsă. Navele spațiale care călătoresc prin sistemul nostru solar folosesc combustibil doar o parte din timp. Gravitația este adesea metoda preferată de propulsie, deoarece este gratuită. Există rute determinate de gravitație în tot sistemul nostru solar, care sunt adesea denumită rețeaua de transport interplanetar. Așadar, găsirea unei rute mai ieftine către lună are mult de-a face cu gravitația, în special cu atracția gravitațională atât a Pământului cât și a Lunii. În zborurile spațiale, termenul variabil se referă la o traiectorie naturală care duce către o anumită orbită. Cercetătorii au descoperit că, în loc să utilizeze ramura variabilei orbitei selenare cea mai apropiată de Pământ, este mai bine să se intre în acea variabilă din partea opusă. Ei bine, sperăm noi că această descoperire să eficientizeze zborurile spre Lună. Noi însă revenim cu picioarele pe Pământ și, desigur, cu urechea pe hiturile cele mai tari care se aud la Radio Moldova Tineret. Ascultăm chiar acum As Real As You and Me de Rihanna, iar mai târziu vin Sub Carpați cu cântecul 84-85.

0: me.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Mwaki de Zerb și Sofia Nzeu, ai ascultat acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 14 și 21 de minute și după cum cunoști deja, fiecare seară aici la Radio Moldova Tineret îți oferă oportunitatea să cunoști creația unui interpret în cadrul albumului Nopții, care începe odată cu ora 22. Ei bine, protagonistul din această seară va fi Prince Royce și vei asculta Double Vision, albumul său lansat în anul 2015, care este primul proiect al artistului realizat în principal în limba engleză. Albumul combină elemente R&B, de pop și, desigur, elemente latino. Acesta a inclus colaborări importante cu Snoop Dogg, Jennifer Lopez, Pitbull și Kid Ink. Noi ascultăm chiar acum cântecul Where For You de Prince Royce, care se regăsește

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Ora 14 și 28 de minute arată ceasul din studioul nostru și am ascultat-o pe Stella Boțan cu cântecul Ai dreptate și din lumea muzicii. Trecem să discutăm despre lumea educației și a tehnologiei. Vin să te anunț că elevii din România ar putea rămâne fără telefoane pe toată durata programului școlar, inclusiv în pauze sau în timpul activităților organizate în afara școlii. Un proiect de modificare a legii învățământului preuniversitar depus în Camera Deputaților din România prevede interzicerea utilizării telefonelor mobile și obligativitatea depozitării acestora în spații special amenajate. Potrivit proiectului, elevii din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal nu vor putea folosi telefonele pe întreaga perioadă a desfășurării cursurilor. Excepțiile vor fi permise doar pentru activități educaționale sau în spațiile autorizate explicit prin regulamentul intern al școlii. În plus, școlile vor fi obligate să amenajeze locuri speciale unde elevii să-și lasă dispozitivele cât timp se află în instituție. Autorii proiectului susțin că utilizarea necontrolată a telefonelor, mai ales în pauze, contribuie la cyberbullying și activează atenția elevilor și interacțiunea socială. Acestea fiind spuse, drag ascultător, revenim la muzică și de această dată ascultăm Felix Tail de Portugal și The Man.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 14:35 de minute și la această oră, în cadrul rubricii Beze la Veste, ascultăm cântecul Stargazing de Kygo și Justin Jesseau, care este una dintre cele mai apreciate colaborări ale artiștilor. Piesa a fost lansată pe 22 septembrie în anul 2017 ca piesă principală a EP-ului cu același nume. Versurile transmit un mesaj despre speranță, iubire și rezistență în fața momentelor dificile. Deci, refrenul vorbește despre păstrarea optimismului și căutarea luminii chiar și atunci când lucrurile par

Ora 14:43 ne arată ceasul și de la Învață-mă să cânt, Carly, trecem la un alt refren al vieții moderne, notificările. Să știi că, de fapt, conform unui sondaj reprezentativ realizat de Universitatea Internațională din Erfurt, mulți germani sunt într-o stare constantă de agitație digitală. 81% dintre respondenți își verifică smartphone-urile, tabletele și alte dispozitive cel puțin o dată pe oră, chiar dacă nu primesc nicio notificare. În rândul tinerilor, proporția este chiar mai mare. 90% dintre tinerii cu vârste cuprinse 13 și 30 de ani își verifică dispozitivele digitale cel puțin o dată

1,9% dintre angajații chestionați au declarat că se simt obligați să fie disponibili în afara orelor de program. Rezultatele sondajului sugerează de asemenea că presiunea de a fi disponibil digital în permanență afectează concentrarea. 37% au declarat că își pierd rapid șirul gândurilor atunci când sunt întrerupți de mesaje digitale, iar 44% au fost de acord cu afirmația că se simt copleșiți de cantitatea de informații digitale. Ei bine, după acest studiu, e adevărat că într-o lume a notificărilor constante, muzica chiar rămâne pauza de care avem nevoie. Tocmai de asta îi ascultăm pe cei de la Creedence Clearwater Revival cu Host of Rain, acum la RMT.

Will Stop Rain de Creedence Clearwater Revival a răsunat acum în difuzare. Este ora 14:48 de minute și uite că ne pomenim la finalul emisiunii noastre de astăzi, Internet Superior. Alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu, și îți sugerez să rămâi aproape pe frecvențele rămătiste, pentru că de la ora exact începe Alter Clasa alături de colega mea, Arana Moraru. Până atunci asculți I Feel So Free de Madonna, iar mai târziu vine Alex Warren cu cântecul Ordinary.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, este ora 15 și dacă stai în trafic sau aștepți cu nerăbdare să ajungi acasă, ai oprit la postul potrivit. Ariana Morar sunt la Radio Moldova Tineret, mă aud și îți aduc pe unde un playlist perfect pentru această zi de joi, că tot mai ne bate weekendul la ușa. Pe lângă muzică însă, mai și discutăm puțin, vedem dacă a fost sau nu vândută renumita sculptura lui Brâncuș și la ce preț, dar îți voi povesti și despre cea mai tânără persoană din Australia care a reușit să cucerească Everestul. Hei, rămâi aproape de mine și dacă tot e luna mai și sezonul în care înflorește natura, începem această oră cu piesa Daisy Chain de la The Neighbor.

Melody, you're gonna say yeah, de la Hush Puppies. Ne-a dat într-adevăr atât de multă energie încât am putea cuceri și munții. Nu știu ce melodie a inspirat-o pe Bianca Adler, dar ea a devenit recent cea mai tânără australiancă care a ajuns pe vârful Everest, cel mai înalt munte din lume, la 8849 de metri altitudinea. Adolescenta în vârstă de doar 18 ani din Melbourne a atins vârful chiar ieri, pe 20 mai, împreună cu ghizii săi Pemba și Ngdu. După asta, tânăra a transmis că se simțea foarte bine din punct de vedere fizic, paradoxal sau nu, chiar dacă condițiile meteo au fost destul de dificile. Apropo, pasiunea ei pentru alpinism vine și din familie. Tatăl ei, Paul Adler, a urcat Everestul în 2007, iar mama sa, Fiona, cu un an mai devreme, în 2006. Un exemplu că totul este realizabil prin efort și dedicare. Și acum, mai motivați, zic eu, să continuăm cu o melodie de la Madison Beer.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: hituri internaționale.
1: Un val de hip-hop ne vine de la Best de la Vest, pentru că ascultăm Paint the Town Red, melodie care în 2023 a reușit să ajungă pe primul loc în toate clasamentele globale mari și s-a acumulat deja peste 1 miliard de ascultări. Ne ascultăm ce le răspuns Doja Cat haterilor chiar acum la Remete.

0: pentru tineri.
1: Ora 15:31 de minute avem pe ceas și la rubrica Top News discutăm despre sculptura semnată de Constantin Brâncuș, despre care îți povesteam zilele trecute. Ei bine, ea a reușit totuși să stabilească un nou record pentru artistul român la licitația de la New York. Lucrarea Danaida a fost vândută pentru 107,6 milioane de dolari, depășind evident precedentul record de 71,2 milioane. Printre altele, sculptura a fost una dintre piesele principale ale licitației organizate de Christie's, eveniment care a generat în total peste 1,1 miliarde de dolari în două sesiuni. Îți reamintesc că sculptura Danaida este inspirată din mitologia greacă și din legenda fiicelor lui Danaus, condamnată să cară apă la nesfârșit într-un vas imposibil de umplut. Poți vedea poză cu ea online și chiar sper că o faci, dar dacă nu ai făcut-o încă, fă-o în timp ce asculti melodia On Era de la Zaz.

0: dacă Delia și Taxi se simt mai triști acum, starea lor, dar și a ta, sigur va deveni mai bună odată cu ora 22, dacă te conectezi pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Asta pentru că și în această zi de joi venim cu un cadou muzical pentru tine, format din 16 piese pe care le vei putea asculta una după alta. Din difuzoarele noastre va răsuna cel de-al patrulea album de studio al lui Prince Royce, intitulat Double Vision. Acesta e un mix de pop, bachata, latin pop și R&B și, spre deosebire de albumele lansate precedent, este primul lui album aproape complet în engleză. Partea cea mai faină și marea surpriză, de fapt, sunt colaborările cu artiști mari precum Jennifer Lopez, Pitbull, Snoop Dogg și Kid Ink. Subiectele romantice despre relații și atracție vor răsuna în versuri la ora 22, după cum spuneam, iar acum vom folosi melodia Back It Up, o colaborare dintre Prince Royce și Jennifer Lopez și Pitbull, pentru un mic teaser.
1: What's up, baby? It's your new boyfriend.

ne bată la ușa ora 15 și 52 de minute, deci nu suntem doar pe finalul la IKRS, dar și pe final de ora. Îți reamintesc rapid că Ariana Morar sunt eu, iar emisiunea Alter Clasa continuă de la oră fixă, nu doar la Radio Moldova Tineră, dar și la Radio Moldova. Rămâi conectat online pe ramata.md dacă vrei să mă și vezi, nu doar să mă auzi, și nu uita să vii cu un like și pe paginile noastre de social media. Iar acum noi doi ne continuăm drumul împreună cu Ana Otagiu.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, ora 16, avem pe ceasul rămătist, iar emisiunea de altă clasă continuă cu energia la maxim. Ascultăm muzică și discutăm. În doar câteva clip vom fi live inclusiv și pe frecvențele Radio Moldova și uite, atunci voi reveni cu mai multe detalii despre subiectele ce ne așteaptă. Într-o timp să ascultăm ce face Smiley atunci când are

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună regăsire în banca noastră virtuală și da, deși suntem pe finalul anului de studii, continuăm să descoperim lucruri noi la emisiunea Alter Clasa. Ora 16 și 6 minute avem pe ceas, eu sunt Ariana Murari și mă aud pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova. Și iată despre ce discutăm în această ediție. Abordăm subiectul educației sexuale, aflăm cum contribuie arta la încetinirea îmbătrânirii, dar ajungem să vedem și un sit din patrimoniul UNESCO. Pe lângă toate astea și multe alte subiecte, ascultăm și muzică de calitate. De aceea, fii alături de mine și online pe radiomoldova.md și hai să începem cu un dans, aș spune, sub piesa No One Noticed de la The Marías.

0: E 16 și 11 minute, No One, No Rest am ascultat și dacă despre preferințele noastre muzicale putem discuta deschis oricând și cu oricine, în societatea noastră încă mai există subiecte tabu. Unul dintre ele este și educația sexuală. Cum stăm noi la acest capitol în Republica Moldova, dar și ce cunosc și nu cunosc tinerii despre asta, a aflat colega mea Valeria Suhari. Răspunsurile pe care le-a cules le aflăm din Voxul ce urmează.
1: Educația sexuală în Republica Moldova rămâne a fi un subiect tabu chiar și în anul 2026. Însă, pentru prima dată, un soi de educație sexuală a fost introdus în anul 2005, atunci când a fost inclusă în programa școlară disciplina de prinderi pentru viață. De atunci, multe lucruri s-au schimbat, însă percepția sceptică în raport cu acest subiect nu a dispărut totalmente. Am decis să întrebăm tinerii ce știu ei despre educația sexuală și cine se face responsabil de informarea acestora, profesorii sau părinții. Cum crezi de ce educația sexuală este privit ca un subiect tabu în societatea noastră?
2: Și mai probabil generația asta mai în vârstă, cred că nu ar trebui să se vorbească despre astfel de subiecte. Nu vor să se vorbească despre așa ceva și respectiv foarte mult depinde de educație.
3: După mine, cred că vine chestia asta din rămășițile din regimul sovietic și anume din mentalitatea asta colectivă care a fost îmbibată în mințile la generațiile trecute.
4: Trebuie de vorbit deschis pentru că mulți adolescenți fac niște greșeli în relațiile acestea și ar trebui să știe de unele chestii.
5: Eu cred că în unele cazuri se vorbește deschis, dar unii profesori, eu cred că suntem, să nu ajungă copilul dat acasă, spună părinții, chiar că profesorul m-a învățat acest lucru.
6: Copiii nu înțeleg ce e asta și părinții când aud că trebuie să o introducem în școli, mulți cred că o să li se explice cum se face sex. Deși o să li se explice copiilor cum se dezvoltă ei biologic, avem foarte multe cazuri, de fapt, de fetițe la 13, 14, 16 ani însărcinate și nu cred că asta e ok.
7: Educația sexuală e foarte importantă pentru că dezvoltă copiii pe planul acesta, pentru că sunt multe boli care se pot transmite pe nume pe calea asta și este important de cunoscut pentru că să nu se transmită.
1: De unde te-ai informat tu la acest subiect?
6: Din internet, dar și mai discutăm și cu prietenii, pentru că cred că e ceva normal și nu ar trebui să se ascundă și, de fapt, ar trebui să se pornească de acasă.
7: Sunt atât în cadrul spațiului online anumite campanii de informare, am observat în ultimul timp mai des. Totodată este, cel puțin la mine în localitate unde eram, în cadrul Consiliului de Elevi și Centrului de Tineret din localitate. Erau tot anumite campanii sau cercuri de informare.
4: De la colegi, de pe internet și cred că ar trebui în primul rând părinții să informeze copiii pentru că eu avut experiență și știu mai multe.
5: Să vă spun sincer, în școală nu m-am învățat așa lucruri. N-am avut așa materie, să învăț așa chestii. Cel mai mult m-am informat din rețele, din Google, din internet.
1: Dar cu părinții ai discutat despre asta?
5: Nu, cu părinții despre așa ceva n-am discutat niciodată și nici nu am curajul să discut despre asta pentru că părinții mei sunt un pic mai strict în legătură cu chestia asta.
2: În primul rând părinții, pentru că totul vine de acasă, dar și profesorii. Nu ar trebui să omită acest subiect.
1: Cum crezi, la ce vârstă noi deja ar trebui să discutăm despre asta cu copiii, să măcar să avem primele tentative de discuții?
6: Ar fi foarte bine încă din clasele primare, dar cel târziu de la 12 ani.
5: Cel mai bine ar fi așa, vârsta 14-15 ani, când copilul deja începe încet, încet să se dezvolte.
4: Poate la 15-16 ani așa, că de aici se începe și relațiile și dorința.
7: Începând cu 14-15 ani, cred că e un moment potrivit pentru a începe treptat introducerea tinerilor la acest subiect.
0: Valeria Suhari este cea care a discutat cu tinerii și a aflat ce cunosc despre educația sexuală și cine cred ei că este responsabil de informarea. Educația sexuală, din păcate, rămâne a fi un subiect tabu în societatea noastră chiar și în prezent, de aceea este foarte important să vorbim despre asta și să fim informați corect. Acesta fiind spus, revenim la muzică, cea care ne aduce soarele pe undă și poate fi chiar și riscantă. Acum, de exemplu, mergem pe Sârmă, alături de Vama.

Am mers pe sârmă cu Vama aici la Radio Moldova Tineră și Radio Moldova. În ora 16:20 avem pe ceas și deși lăsăm puțin acrobațiilor, nu plecăm departe din lumea artelor, pentru că discutăm despre un nou studiu realizat de cercetătorii britanici, care sugerează că participarea la activități artistice, cum ar fi cântatul, pictura sau dansul, dar și vizitele la muzee, galerii și expoziții, ar putea fi asociată cu încetinirea procesului de îmbătrânire biologică. Cercetarea publicată în revista Innovation in Aging arată că persoanele care participau săptămânal la aceste activități artistice își încetineau ritmul îmbătrânirii cu până la 4%. În unele măsurători, acestea aveau biologic aproximativ un an mai puțin decât persoanele care participau rar la astfel de activități. Apropo, beneficiile au fost cele mai evidente și în rândul persoanelor de peste 40 de ani. Deci, dacă vrei să fii veșnic tânăr, nu uita că sâmbătă e noaptea muzeelor, ia-ți familia cu tine și da, fiți alături de mine la emisiunea Alter Clasa, unde mergem pe Salisbury Hill împreună cu Sia.

0: internaționale.
1: Greu scăpăm de vicii și obiceiuri toxice și uite că anume despre asta este piesa energică Bad Habits. Lansată în 2021, ea a ajuns direct pe primul loc în UK Singles Chart și a stat acolo timp de 11 săptămâni. Ed Sheeran se aude la Alter Clasa cu Bad Habits.

0: ascultat Bad Habits, o piesă care, prin mesajul pe care ne-l transmită, parcă a reușit să ne facă să vedem și imagini. De fapt, apropo despre imagini video, în era contemporană, când avem cu toții un telefon performant, e foarte ușor să facem un video și deseori poate ajungem să subestimăm cât de mult efort stă, de fapt, în spatele unui videoclip bun. Colega mea, Tatiana Trosinov, a aflat mai multe detalii din culisele acestei profesii, discutând cu videograful Sandu Gazia. Să aflăm ce i-a povestit el din interviul ce urmează.
1: Astăzi discutăm cu un tânăr care a ales să nu rămână într-o singură direcție. A trecut prin inginerie software, studiază dreptul, face sport de performanță și, în paralel, și-a construit o pasiune serioasă pentru fotografie și videografie. Sandu Gazea este sportiv de performanță în karate, cu participări și medalii la nivel internațional, dar și creator de conținut vizual, interesat în special de filmările cu drona și producția video.
2: Bună ziua! În primul rând, mă bucur să fiu aici, mulțumesc de invitație.
1: Sandu, ai un parcurs academic divers, de la inginerie software la drept. Cum a apărut pasiunea pentru fotografie și videografie în acest context?
2: Totul a început încă de mic copil, când practic sport de la 6 ani, sport de performanță. Tatăl meu este antrenor de karate și m-a luat de la 6 ani în sală. Și la 12 ani am devenit membru lotului național și președintele nostru, domnul Serghei Săcenco, foarte des de sărbători de anul nou, de Paști, după ce venim de la competiție, practic ne impunea pe fiecare să facem un video și să ne expunem online, să mulțumim susținătorilor, să vorbim. Am avut diverse interviuri la televiziune, dar totodată îmi plăcea să filmez, îmi plăcea să apar în cadru, îmi plăcea să vorbesc. Am finisat școala, am ales o profesie care era atunci în trend, în vogă, am mers la inginerie software, dar cu timpul am înțeles că îmi place să creez conținut, îmi place să filmez și fiind în Statele Unite, mi-am procurat o dronă. Prima am început totul de la drone, președintele la fel de karate mi-a dat o dronă, a zis că Sandu, tu ești cu filmările, să mergem la competiții, ține o dronă, învață-te. Un pic am filmat, după aia mi-a luat drona, eram în state și am zis că îmi procur și mie dronă. După aia un an de zile filmam, postam pe Instagram, pe TikTok, diverse clipuri și chiar vara trecută eram cu niște prieteni de România care se ocupă cu crearea de conținut în videograf. Mi-au zis gândul care îl aveam și eu de mult că drona e doar un accesoriu, trebuie cameră. Deci mi-am procurat, am investit în echipament video, m-am întors în țară. La început am pus asta ca un hobby, aveam un job, dar timpul am hotărât să mă axez pe asta mai profesional. Dar și aici am înțeles că nu atât îmi place să filmez cât să mă filmez pe mine și am început acum, mai ales cu concursul la care am participat, un concurs cu Descoperă Comunitatea Mea, m-am filmat, am vorbit despre comunitatea mea și am înțeles că ar vrea să fac ceva în țară, iubesc și călătoriile și ar vrea să călătoresc în Moldova, să filmez locurile frumoase și să mă expun.
1: Ai investit în echipamente foto-video din veniturile obținute în cadrul programului Orkan Travel. Ce a stat la baza acestei decizii?
2: De mic, încă de când eram la școală, ziceam că aveam așa o dorință să vizitez Statele Unite și i-am spus și tatălui meu, am spus și președintelui federației, care este foarte aproape de mine, el trăiește în Boston, și mi-au spus de această oportunitate, de acest program și chiar din primul an de universitate m-au ghidat, mi-au spus uite unde aplici, uite ce faci și am reușit să primesc viză, am mers în Statele Unite. Și cam așa au durat 4 ani, în timpul anului, toamna, iarna, primăvară, mă axam pe universitate și vara plecam în Statele Unite, îmi făceam, să spunem așa, o pernă financiară.
1: Ce te motivează să creezi conținut vizual și ce încerci de regulă să transmiți prin materialele tale?
2: Sincer să fiu, mă motivează oamenii care apreciază, deci o să revenim la asta, am participat la un concurs unde am făcut un clip video despre comunitatea mea, despre Moldova Nouă. Ideea a fost doar să particip la concurs, dar nu am avut răbdare și am postat și pe Facebook și nu m-am așteptat la așa o reacție de la oamenii din localitate, de la oamenii plecați în diasporă. Am primit foarte multe feedback-uri, foarte multe reposturi, chiar m-au telefonat oamenii și mi-au spus că le place ceea ce fac și asta chiar m-a motivat în continuare să mai creez.
1: Filmele realizate cu drona sau filmările, de fapt, sunt tot mai populare. Cum a început interesul tău pentru acest tip de filmare?
2: Totul a început de la ce e că am avut o dronă cu care m-am jucat un pic, după aia am uitat. Am avut oportunitatea să-mi cumpăr o dronă din state. Am început, aveam așa un plan să postez câte un clip cu drona pe zi, postam în continuu. Era o dronă simplă, așa cum se închipuie fiecare, dar cu timpul asta nu mi-era de ajuns și am decis să-mi procur și o dronă FPV. Ce înseamnă o dronă FPV? Când o dronă care se coordonează pe trei axe, deci poți să faci și backflip-uri, să o întorci, să rotești, e mai performantă, mai rapidă. Dacă tare vrei, poți să treci și pentru picioare, deja tot depinde de originalitate. Am decis să trec și la asta și eram pasionat de să călătoresc. Plecam într-o călătorie, îmi luam dronele și aveam așa un scop să creez 2-3 clipuri video așa mai faine cu drona. Și cam la asta am ajuns. Deja acum am reușit să-mi fac toate actele ca să pot și presta servicii și să zbor legal. Sincer să fiu, în Republica Moldova este nevoie de un pachet destul de mare de acte, de la Ministerul Afacerilor, de la Securitatea Internă, de la Aeronautica Civilă. Este un set care a durat de acumulat, dar până în sfârșit cred că se merită. În Statele Unite, sincer să fiu, a fost mai ușor. Am trecut un trust test și asta a fost.
1: Care este cel mai memorabil proiect sau cadru pe care l-ai realizat până în prezent?
2: Toamna asta am avut oportunitatea să particip la Moldox. Moldox este o companie care se ocupă cu crearea filmelor documentare și nu numai, cu diverse evenimente. Am fost selectat ca participant și unde am avut o săptămână de zile să creăm un film de scurt metraj despre o problemă din societate. Am avut mentori faini, mentorul meu a fost Nora Agapi, o regizoară din România, și acolo au pus bazele mele că am început să înțeleg lucrurile din puncte de vedere diferite, să nu atrag atenția atât la partea tehnică, dar la și ceea ce redau prin video și ceea ce vreau să spun, să încerc să nu mă uit doar printr-o prismă, dar să încerc ca videourile mele să aibă sens și să mă pot exprima, în primul rând să ajut oamenii care vizionează aceasta să înțeleagă ce vreau să spun prin asta. Și nu aș spune că am un cadru preferat sau anume un clip care l-am filmat, dar întotdeauna când filmez cu dronele FPV, asta mai avansată, am mari emoții, fiindcă risc să o pierd și să nu mai găsesc niciodată. Asta, cadrele care se primesc cu această dronă, asta sunt cele mai, cred că, mai complicate pentru mine.
1: Deci toate sunt preferatele
2: tale. Da,
1: cam aș
2: spune așa, da.
1: Mm-hmm. Mulțumesc pentru o discuție, Sandu.
2: Mersi mult de invitație și succes în continuare.
1: E genul de parcurs care îți arată că nu există o singură direcție corectă, ci multe drumuri care se pot întâlni într-un punct personal. Îți dorim să continui să transformi experiențele tale în imagini, idei și proiecte care spun ceva mai departe de tine.
0: Am ascultat un interviu realizat de Tatiana Trosinov, care a discutat cu tânărul Sandu Gazea despre pasiunea lui pentru videografie și filmările cu drone. Da, frumos domeniu prin care îi putem ajuta și pe alții să vadă frumosul din lume, care ne oferă și diverse oportunități despre care ne-a povestit și Sandu. Eu nu îți pot pune un material video pe frecvență, dar la rândul meu vin la tine cu muzică și cu mult, mult dor, pentru că ascultăm o piesă de la Ulizana Orozova în continuare.

Melodia Dor de la Olizana Orozova, pe care am ascultat-o acum, face parte din playlistul nostru, pe care îl schimbăm, apropo, la 16 și 40 de minute, pe patrimoniul UNESCO. Nu putem discuta despre toate siturile incluse acolo astăzi, dar ne vom teleporta virtual în sud-estul Venezuelei, unde se află Canaima National Park, o arie protejată de aproximativ 30.000 de kilometri pătrați, comparabilă ca suprafață cu Belgia. Inclusă din 1994, regiunea este renumită pentru tăpui, munți cu vârful plată care se ridică spectaculos din pădure până în nori. Dar pe lângă munți, apropo, tot în Canaima, putem găsi și cea mai înaltă cascadă din lume, numită Angel Falls, care cade de la 979 de metri de pe platoul muntelui Auyantepui. Uite, datorită acestor caracteristici ale ecosistemului, să-i zic, parcul este și casă pentru numeroase specii de plante și animale, apropo, multe dintre care sunt întâlnite doar acolo. Dacă vrei o destinație mai deosebită, zic eu că Canaima National Park e numai potrivită pentru asta, și dacă vrei o piesă mai dulce, să vezi că melodia ți-o spui de la Hozier, poate fi chiar prea.

Muzica este un mod super fain de a ne petrece timpul, dar dacă tot este pe final melodia Easy Lover de la Miley Cyrus, ne-o punem puțin pe pauză și discutăm despre ceai. Știi de ce? Pentru că astăzi, pe 21 mai, marcăm Ziua Internațională a Ceaiului, instituită de Organizația Națiunilor Unite și dedicată cele mai cunoscute băuturi din lume după apă. De fapt, paradoxal sau nu, dar ceaiul are o istorie de peste 5.000 de ani și ocupă un loc foarte important în numeroase culturi. Știm încă din școală despre ceremoniile tradiționale japoneze sau ceaiul cu lapte al britanicilor, de exemplu. Apropo, scopul acestei zile nu este doar celebrarea ceaiului în sine, ci și atragerea atenției asupra condițiilor de muncă ale cultivatorilor. Dacă ne uităm puțin și printre legende, se spune că ceaiul a fost descoperit în China în jurul anului 2737 înaintea erei noastre, când câteva frunze au căzut accidental într-un vas cu apă fierbinte al împăratului Shen Nong. Și deja de acolo, băutura s-ar fi răspândit în Japonia, lumea arabă și Europa, iar britanicii au transformat-o într-o adevărată tradiție națională. Astăzi, la nivel global, se consumă peste 3 miliarde de cani de ceai în fiecare zi și doar zic acest număr și mă uimește, deci te îndemnă să-ți faci și tu un ceai acum la ora 16:50 de minute și să te bucuri de el ascultând melodia Torna a casa de la Maneskin.

0: Andy Marlena, torna acasă, cât freddo qua.
1: Zboară piesele și cu el zboară și timpul. Am ascultat Torna acasă, iar ceasul bate 16:53 de minuta. Da, băi, e timpul să ne luăm rămas bun, dar emisiunea Alter Clasa revine mâine la aceeași oră. Între timp, bea ceai și fii alături de Radio Moldova, unde vine buletinul de știri de la ora 17, dar și de Radio Moldova Tineret, unde începe emisiunea Generația Mea. Vocea de la microfon am fost eu, Ariana Morar, dar îi prodau ștafeta Alexandrinei, care se audă deja cu melodia Arată-mi dragostea. Ai grijă de tine și o seară frumoasă să ai, indiferent de ploaia de afară.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună seara, dragi ascultători! Este ora 17, iar emisiunea Generația mea își face loc pe frecvențele Radio Moldova Tineret și în sufletul tău. Deși ploaia de afară ne-a cam dat peste cap planurile noastre, rămânem la fel de pozitivi și dornici de a descoperi cele mai complexe subiecte. Nu știu ce te ajută să te recuperezi după o zi de muncă, însă psihologii și călugării zen spun că activitățile aparent banale, precum măturatul, spălatul pe jos sau organizarea acasă-i pot avea efecte reale asupra sănătății mentale. Să fi fost această afirmație adevărată sau doar un mit, îți voi spune eu, Valeria Suhar. Și tot alături de mine vei afla de ce în România folosirea telefonelor mobile ar putea fi interzisă elevilor pe întreaga perioadă a desfășurării cursurilor școlare, inclusiv în pauze sau în timpul activităților organizate în afara școlii. Revenim pe parcurs la aceste subiecte, acum însă salutăm veselia și buna dispoziție pe frecvențele noastre, pentru că ascultăm Get Out The Way de la Mother.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Învață-mă să cânt de la Curly și frate Gheorghe, ai ascultat chiar acum, e 17 și 9 minute. E ora când majoritatea se întorc de la serviciu, fie de la universitate. Iar uneori când ajungem acasă, apucăm să facem ordine peste tot. Însă, pentru mulți oameni, curățenia înseamnă stres, oboseală sau o listă nesfârșită de lucruri de făcut. Totuși, psihologii și călugării zen spună că activități aparent banale, precum măturatul, spălatul pe jos sau organizarea casei, pot avea efecte reale asupra sănătății mentale. Potrivit unei analize publicate de Associated Press, aceste activități repetitive pot reduce anxietatea și ajută la reglarea emoțiilor. Totodată oferă o senzație clară de control și ordine într-o perioadă în care mulți oameni se simt copleșiți și bulversați. Experții recomandă schimbarea modului în care oamenii privesc aceste activități. În loc să transforme curățenia într-o cursă continuă, psihologii sugerează concentrarea pe mișcare, ritm și senzațiile fizice, temperatura apei, mișcarea mâinilor și zgomotul repetitiv al măturii. În filosofia zen, curățenia reprezintă o formă de grijă față de propriul spațiu și față de relația cu lumea din jur. Și da, liniștea nu vine din atingerea perfecțiunii, ci din actul constant și modest de a ordona și elibera spațiu. Eliberăm și noi spațiul pentru o melodie cu totul special. Asculți în continuare Sleeping Through My Fingers de la trupa ABBA, doar aici pe frecvențele Radio Moldova, Tinerata.

0: hituri internaționale.
1: Insistent îți recomand să dai volumul mai tare, căci răsună One Dance, o melodie a rapperului canadian Drake, de pe cel de-al patrulea album al său Views din 2016. Însă poți admira și vocea lui Wizkid și a interpretei Kyla. One Dance a ajuns pe primul loc în 15 țări, inclusiv în Australia, Canada, Franța, Germania, Elveția și Regatul Unit, unde a devenit ulterior și cel mai longeviv single în top 10 al decenului 2010. Să răsună acum One Dance.

citesc gri, când doar nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul, în somn plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu

bebe mult. Prefer să ne simțim adulți, să topim munți. Prefer să-ți șopim.

Prefer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebună.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: Your husband is coming.
1: Zic că alături de Ray și Where is my husband am putea cuceri Everestul muzicii, dacă acesta ar exista în viața reală. Și că tot am menționat de înălțimi, să știi că un număr record de 274 de alpiniști au ajuns pe muntele Everest într-o singură zi, stabilind un nou record pentru partea nepaleză a muntelui. Informația a fost confirmată de oficialii din domeniul expedițiilor montane din Nepal, care au precizat că ascensiunile au avut loc miercuri în plin sezon de alpinism. Cu altitudine de 8849 de metri, vârful Everest rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru alpiniștii din întreaga lume. Muntele se află la granița dintre Nepal și regiunea Tibet din China și poate fi escaladat din ambele direcții. Creșterea numărului de alpiniști pe vârful Everest provoacă îngrijorări în rândul experților. Nepal a emis anul acesta 494 de permise pentru escaladarea muntelui, fiecare având un cost de 15.000 de dolari. În ultimii ani, imaginile cu cozi uriașe de alpiniști care așteaptă să ajungă la Everest au devenit simboluri ale supraaglomerării muntelui. Autoritățile din Nepal susțin că au introdus reguli mai stricte și taxe mai mari pentru a limita accesul alpiniștilor fără experiență și pentru a reduce riscurile. Cu toate acestea, popularitatea Everestului continuă să crească, iar sezonul actual confirmă interesul uriaș pentru cel mai înalt vârf de pe planetă. Acum avem și noi o curiozitate pentru muzică, în special de asta ascultăm împreună Float Into The Sky de la Cage The Elephant, dar și Kings and Queens de la Eva Max.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: știri pentru tineri.
1: E ora 17:37, iar noi spargem gheața cu încă o știre importantă. Așadar, în România, folosirea telefonelor mobile ar putea fi interzisă elevilor pe întreaga perioadă a desfășurării cursurilor școlare, inclusiv în pauze sau în timpul activităților organizate în afara școlii, potrivit edupedu.ro. Modificările propuse în proiect includ de fapt că consilierea psihologică a elevilor devine obligatorie, este interzisă utilizarea telefonelor mobile pe întreaga perioadă a desfășurării cursurilor, toate telefoanele vor fi depozitate în spații special amenajate. Apropo, va fi extinsă monitorizarea audio-video în școli și părinții vor avea obligația de a sesiza orice faptă de violență produsă în incinta școlii. De fapt, această regulă deja este, doar că va fi înăsprită. În același timp, în Republica Moldova, autoritățile spun că restricțiile privind utilizarea telefoanelor mobile în școli au avut efecte pozitive asupra disciplinei și climatului educațional. Potrivit unui sondaj național realizată de Ministerul Educației și Cercetării, la care au participat 1146 de instituții de învățământ din toate raioanele țării, inclusiv și din UTA Găgăuzia, spune că peste 83% dintre școli raportează respectarea deplină a interdicției de către elevi, iar aproape 90% consideră că măsura a contribuit la un mediu mai ordonat și mai puțin tensionat în clasă. Ei bine, nici noi nu avem o atmosferă tensionată pentru că suntem înconjurați de foarte multă muzică. De asta ascultăm în continuare Seems Like You Don't Know Me de la Stereophonics, dar și Două Inimi de la Bere Gratis și Julia.

0: Best de la Vest. Hituri internaționale.
1: Deși timpul de afară are o înțelegere cu tristețea, noi încercăm să menținem ritmul și să ascultăm cât mai multă muzică energică. Iar din această categorie face parte și melodia Zoo, interpretată de cântăreața și compozitoarea colombiană Shakira. Un aspect mai neobișnuit al piesei este caracterul său bilingv, căci Zoo are atât versuri în limba engleză cât și în spaniolă. Tematic vorbind, melodia este centrată pe dragoste, onorarea diversității și bucuria de a trăi. Se spune că versurile sunt inspirate din lumea animală, plină de viață. Ei bine, suntem și noi plini de viață și de dorința de a asculta acest

punem punct acestei ore alături de Mumford & Sons și Hozier, pentru că am ascultat melodia lor Rubber Band Man. Însă, dacă o ușă se închide, alta se deschide și respectiv eu te aștept să fii alături de mine, Valeria Suhar, și alături de emisiunea Generația Mea. Aici spunem lucrurilor pe nume și petrecem timpul într-o atmosferă prietenoasă. Iar din rutina noastră nu dispare nici muzica, te las să asculti în continuare Dive de la Olivia Dean, dar și Strigă de la Delta pe obr-

scor. Dar noi fugim de pace, lasă în urma ta măcar un semn, lasă-mi ceva să pot să aștern. O zi sau un ceas.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună seara, dragi ascultători! Ceasul ne indică ora 18, însă noi am rămas în aceeași componență. De la microfon te salut eu, Valeria Suhar. Sunt gata să-ți aduc mai aproape cele mai interesante teme. În același timp, noi nu ne limităm. Vom încerca să discutăm despre tot, cuprindem domeniul superstițiilor și originea câtorva dintre ele, dar îți spun și despre inteligența artificială și de ce ea de multe ori greșește. În special, discutăm despre funcția AI Overview, cea care oferă răspunsuri prompte. Deși 90% dintre răspunsuri sunt corecte, rata de eroare devine semnificativă în practică. Însă, pentru mai multe detalii, păstrează frecvențele Radio Moldova Tineret. Sunt sigură că avem multe teme de discuție în această seară de joi, dar tocmai muzica ne oferă această atmosferă magnifică. De asta, hai să ascultăm împreună Secret de la Madonna, dar și Cărărușa de la Snails.

Cărărușa de la trupa Snails a răsunat din studioul Radio Moldova Tineret. Se zvonește că dacă rămâi conectat pe frecvențele noastre, această zi va fi cu mult spor. Ei bine, dacă e să vorbim un pic mai serios, chiar și în secolul 21, acest loc de superstiții mai este, deși oamenii sunt conștienți că acesta reprezintă doar niște închipuiri sau prejudecăți. Totuși, hai să vorbim despre cele mai principale superstiții. Se crede că dacă bați în lemn, ai putea ține departe de tine ceva rău. Prin urmare, lemnul ar avea puterea de a face un bine. Originile acestei superstiții au apărut la druizi, care trăiau pe locul în care în prezent se află Marea Britanie. Aceștia divinizau arborii și credeau că spiritele locuiau acolo. De fiecare dată când spuneau ceva despre noroc sau ghinion, druizii băteau într-un arbore pentru a cere acestor spirite să îi ajute. Iar înainte ca oglinzile să fi fost inventate, oamenii credeau că reflectarea în luciul unei ape înseamnă o privire aruncată în sufletele lor. Dacă cineva arunca o piatră atunci când o persoană se uita în apă, se credea că sufletul celui care se privea va fi afectat. Mai târziu, când au apărut oglinzile în vremea romanilor, aceștia au dus mai departe superstiția. Acum însă, hai să lăsăm superstițiile la o parte, acolo unde sunt ele și de unde și-au originile, și hai să ascultăm cât mai multă muzică. Răsună în continuare Heaven de la Mitski, dar și Song of the Future de la U2.

0: internaționale.
1: Afară e ploios, iar asta înseamnă că trebuie să ascultăm repertoriul lui Adele practic pe repeat. Începem cu melodia Love in the Dark, care a fost inclusă pe cel de-al treilea album al său de studio, 25. Adele a spus că 25 este un album de machiaj, spre deosebirea de 21, care a fost un album de despărțire. După această introducere, hai să descoperim împreună cum se manifestă iubirea în întuneric, pentru că răsună la maxim Love in the Dark de la Adele, aici pe frecvențele Radio Moldova Tinerată.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

de nelipsit în viața noastră este muzica. De asta am ascultat Houdini de la Dua Lipa, un hit fervint al anului 2023. Însă nu ne putem imagina rutina nici fără tehnologiile moderne. Pe lângă halucinații, consumul uriaș de energie și posibilele efecte negative asupra sănătății mentale, inteligența artificială generativă are încă o problemă: acuratețea. Cu toate acestea, companiile mari de tehnologie precum Google continuă să lanseze funcții precum rezumate generate de AI în motorul de căutare. La prima vedere, prezentările AI ale căutărilor Google par în regulă și includ de obicei mai multe surse citate, dar asta nu înseamnă că sistemul funcționează perfect. Un studiu recent citat de The New York Times arată că funcția AI Overview arată răspunsuri corecte și bazate pe surse credibile în 9 din 10 cazuri. Deși 90% pare un rezultat bun, rata de eroare devine semnificativă în practică. Având în vedere că Google ar putea procesa peste 5 trilioane de căutări până la finalul anului 2026, asta înseamnă 10 de milioane de răspunsuri discutabile în fiecare oră și sute de mii de erori în fiecare minut. Mai mult, acuratețea este greu de evaluat în mod constant. Un răspuns greșit poate deveni corect dacă aceeași căutare este repetată, ceea ce face ca sistemul să fie imprevizibil. În plus, faptul că AI Overview este afișat în partea de sus a paginii de rezultate îi determină pe mulți utilizatori să aibă încredere în el. O parte din problemă ține și de sursele folosite. Cercetătorii au descoperit că platforme precum Facebook și Reddit sunt citate frecvent. În alte situații, AI-ul citează surse credibile, dar le interpretează eronat. Există și riscul manipulării intenționate. Persoanele care înțeleg vulnerabilitatea sistemului ar putea crea conținut fals și să-i crească artificial vizibilitatea. Astfel, AI-ul ar putea prelua aceste informații fără să detecteze erorile și astfel să genereze răspunsuri incorrecte. Între timp, zic să facem abstracție de la tehnologie și să ne bucurăm pe deplin de muzică, pentru că avem și multe piese destul de actuale. Răsună în continuare Rushing Water de la Sting, dar și Dă-mi înapoi iubirea de la Alex Calancioben și Dana Ciorga.

spiritul tinereții se menține aici pe frecvențele remetiste, inclusiv datorită melodiei Find the Way de la Peggy. Apropo de tinerețe, un studiu amplu realizat în Suedia arată că declinul fizic începe la vârsta de 35 de ani, mai devreme decât se credea. Cercetarea a urmărit evoluția fizică a sute de persoane între 16 și 63 de ani, timp de 47 de ani, practic 5 decenii. Rezultatele au arătat că, indiferent de nivelul de pregătire sportivă sau statutul de sportiv profesionist, acest prag de vârstă marchează începutul unei scăderi treptate a forței musculare, capacității fizice și rezistenței. Declanșarea procesului de îmbătrânire fizică este un fenomen universal, dar studiul oferă dovezi că activitatea fizică poate încetini acest ritm. Chiar și persoanele care se angajează în exerciții fizice la o vârstă avansată pot beneficia de îmbunătățiri semnificative. Totuși, pentru a menține emoțional spiritul tinereții, este imperios necesar să ascultăm cât mai multă muzică. Evident, eu sunt responsabilă să-ți asigur un playlist cât se poate de divers, de asta te îndemn să dai volumul mai tare, pentru că eu ți-am pregătit, de fapt, melodia Violet Hill de la Coldplay, dar și Grateful de la Rita Ora. De asta te îndemn să la asculti.

Suntem pe final de oră, e 18:49. Poate momentul potrivit pentru reflexii alături de cele mai îndrăgite piese. Imediat asculți Ursul de la Zdob și Zdob și Recovery de la LP. Sunt Valeria Suhar și îți reamintesc că emisiunea Generația Mea nu dispare din difuzoarele tale. Dimpotrivă, revenim cu mai multe actualități și informații demne de știut practic pe final de săptămână. În același timp îți propun să ne urmărești și online pe www.rmd.md sau de ce nu pe canalele noastre digitale, Facebook, Instagram sau TikTok. Te așteptăm oricând să faci cunoștință cu echipa noastră.

ai la

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună seara și bine ai revenit pe frecvențele Radio Moldova Tineret, locul celor tineri, liberi și activi. Indiferent de vârsta noastră, cu toții avem un obicei comun și anume cel de a servi o ceașcă de ceai. De asta e tendemnă să descoperi care este legenda din spatele acestei băuturi și cum este tratată de mai multe națiuni. Vorbim despre această băutură pentru că astăzi, la data de 21 mai, este marcată Ziua Internațională a Ceaiului, instituită de Organizația Națiunilor Unite. Iar după ce vom sta la o ceașcă de ceai, discutăm și despre agenda culturală pentru acest weekend, atâta timp cât Muzeul Național de Artă al Moldovei organizează sâmbătă un program special cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor și a Nopții Europene a Muzeelor. Eu, Valeria Suhar, am încercat de fapt să aranjez pe raft fiecare subiect. Acum însă facem loc și pentru muzică și ascultăm Don't Wanna Cry de la Selena Gomez și Benny Blanco.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Știu cu siguranță că această seară e una minunată, inclusiv datorită melodiei, cele două cuvinte de la taxi. Însă, dacă în această dimineață lucrurile n-au funcționat așa cum îți dorești, trebuie să știi că oamenii de știință ne indică faptul că există câțiva indicatori care ne influențează modul în care ne petrecem primele ore ale dimineții. Primul impuls este să ne verificăm telefonul imediat după ce ne trezim. Greșit, spun neurologii. Stresul se activează instant prin expunerea la notificări, știri sau rețele sociale. Este bine să așteptăm cel puțin 30 de minute după trezire, înainte de a verifica telefonul, pentru ca organismul să se adapteze natural la informația primită din exterior. Lumina naturală este esențială pentru că reglează ceasul biologic. Oprește producția de melatonină, care se ocupă de hormonul somnului și activează serotonina. Pentru a avea energie întreaga zi, este bine să petrecem 10-20 de minute fără sau lângă, de fapt afară sau la o fereastră luminoasă, în prima parte de oră după ce ne-am trezit. Apropo, zahărul consumat dimineața la micul dejun perturbă metabolismul și capacitatea de concentrare. Fluctuațiile glicemice cauzate de dulciuri sau de produsele de patiserie duc rapid la o stare de oboseală. Nutriționiștii recomandă să alegem proteine și grăsimi sănătoase la prima masă, care oferă energie stabilă pentru restul zilei. Totodată după somn, corpul este ușor deshidratat. Chiar și o pierdere minimă de lichide afectează memoria și starea de spirit. Pentru a evita astfel de stări, este indicat ca înainte de cafea sau de micul dejun să bem un pahar cu apă pentru a reporni organismul și mintea. Între timp, ne încărcăm și noi bateriile, așa cum știm noi mai bine, prin intermediul muzicii. Eu ți-am pregătit Blaze de la Ariana Grande și Pharrell Williams, dar și melodia Afterglow de la Ed Sheeran. Pe toate le asculți aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 19:16, iar la ușă ne bată încă un vest de la vest. De această dată ascultăm Dancing with the Devil, o melodie a cântăreței americane Demi Lovato. Piesa a debutat și a atins locul 56 în Billboard Hot 100 și a ajuns în top 50 în Marea Britanie. Piesa începe cu Lovato, aflată în prezent în recuperare, care relatează despre o recidivă din 2018 cauzată de dependența de droguri. Deși a reușit cu succes să treacă peste acea perioadă dificilă, a decis să vorbească sincer despre această problemă. Iar noi apreciăm sinceritatea, de asta ascultăm Dancing with the Devil de la Demi Lovato.

doză considerabilă de energie bună și de libertate, pentru că am ascultat Liberă de la MEV. Cred că în aceste clipe aș putea să-ți citesc gândurile, iar cea mai mare dorință ar fi cea de a petrece frumos weekendul care vine. Iar în acest sens, eu vin să-ți spun că Muzeul Național de Artă al Moldovei organizează sâmbătă, 23 mai, un program cultural cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor și a Nopții Europene a Muzeelor. Evenimentele vor include expoziții, recitaluri, concerte și ateliere interactivă. Ediția 22-a Nopții Europene a Muzeelor se desfășoară cu genericul Muzeele unesc o lume divizată și este o inițiativă lansată de Ministerul Culturii din Franța. La Muzeul Național de Artă al Moldovei, publicul este invitat la un program pentru toate vârstele, ce cuprinde expoziții, concerte, recitaluri, ateliere interactivă, activități educative și experiență artistică. Toate evenimentele se vor desfășura în intervalul 13:00-24:00, cu o intrare liberă pentru toți vizitatorii. În același timp, locuitorii vor avea posibilitatea să participe la diverse ateliere creative, așa cum ziceam, și în special pentru toate vârstele, deci dedicate copiilor, adolescenților și adulților, inclusiv origami, pictură, echibană, caligrafie experimentală, confecționare de accesorii, pictură pe torbițe, lecții tematice despre arhitectură și istoria artei, dar și tatuaje cu henă. Până în weekend avem și noi o paletă vastă de ocupații, însă prioritară rămâne a fi muzica. De asta asculți în continuare My Future de la Billie Eilish, dar și Vida de Rico de la Camilo.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Vida de Rico de la Camilo. Ai ascultat în acest clip aici, în cadrul emisiunii Generația Mea. Deși suntem prinși în diverse activități, pe final de zi e cazul să avem un moment de respiro și să savurăm o ceașcă de ceai. Mai cu seamă că astăzi, pe data de 21 mai, lumea celebrează Ziua Internațională a Ceaiului, instituită de Organizația Națiunilor Unite. Este ziua dedicată celui mai consumat, de fapt, băutură de pe planetă după apă, o băutură cu o istorie de peste 5.000 de ani. Este un ritual, o tradiție și pentru multe culturi o filosofie de viață. De la ceremoniile japoneze ale ceaiului până la ceaiul cu lapte al britanicilor, fiecare colț al lumii și-a construit propria relație cu această plantă. Organizația Națiunilor Unite a proclamat oficial data de 21 mai drept Ziua Internațională a Ceaiului în decembrie 2019. Rezoluția a fost adoptată la propunerea mai multor țări producătoare, printre care India, China, Kenya, Sri Lanka și Vietnam. Legenda spune că ceaiul a fost descoperit din întâmplare în China în jurul anului 2737 înaintea lui Hristos. Din China, ceaiul s-a răspândit în Japonia, apoi în lumea arabă și prin intermediul comercianților portughezi și irlandezi în Europa. Britanicii însă l-au transformat într-o instituție națională în secolul 17, iar astăzi în India deja este cel mai... De fapt, India este cel mai mare consumator de ceai din lume. Se estimează că în lume se consumă peste 3 miliarde de căni cu ceai pe zi. În același timp, studiile arată că ceaiul verde și cel negru conțin antioxidanți cu efecte benefice asupra sănătății. Consumul regulat este asociat cu reducerea riscului de boli cardiovasculare și cu îmbunătățirea funcției cognitive. Ceaiul din plantă, fără cofeină, este recomandat seara pentru relaxare și un somn mai odihnitor. Iar cât savurez o ceașcă de ceai cu noi, cei de la Radio Moldova Tineret, hai să ascultăm și câteva piese faine. Răsună în continuare We Never Dated de la Sombr, dar și Cloudy Day de la Toes and I.

0: De la vest. Hituri internaționale.
1: Deși suntem pe final de ediție, hiturile nu se opresc. Ascultăm imediat I Just May, o melodie a cântărețului și compozitorului american Bruno Mars. Deși melodia a fost lansată doar în iarna anului 2026, deci recent, a ajuns pe primul loc în 18 țări și în top 10 în alte 25 de regiuni. Să regăsești-o și în playlist-ul de la Radio Moldova Tineret, I Just May de la Bruno Mars.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Got Some Rock and Roll Thunder de la AC/DC ai ascultat în acest clip. E ora 19:50. Deși nu sunt gata să-ți spun la revedere, trebuie să o fac, căci am ajuns pe finalul acestei ediții a emisiunii Generația Mea. Nu știu cât de bine te-ai simțit tu, însă eu, Valeria Suhar, am depus maxim efort pentru a crea o atmosferă prietenoasă. Și cu aceeași doză de bunătate te las în continuare să faci cunoștință cu muzica. Asculți Just Friends to You de la Meghan Trainor, dar și să-mi fie vară de la Smiley. Îți doresc în continuare o seară frumoasă și o săptămână reușită, dar și un weekend destul de frumos. Și nu uita, frecvențele Radio Moldova Tineret sunt alături de tine oricând și oriunde. Pe

tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

You know I need you. Where is Maria? Remete.md.